0: requiem aeternam, Dona e Domine.
1: Erit perpetua Lucia e...
0: Requiescat in per anima eius et anime omnium fidelium defunctum. Misericordiam Dei.